bardzo strachotny zapis. Pamiętajmy o to, bo Last Man Standing, strachotną nową uważanie, nieprzyznanie, tam bolemie. I my z tego sećku dwa, najmniej prawie 2 godziny 3. Zlezę oszty win 4 z tiet studijną bum na The Cure. No raczej Mean Old Man. I dojdę do prawdziśnie Last Man Standing, w zeszłym przedstawiała duety 19 parczety. Tu paks John Fogerty, Keith Richards, tuk Mick Jagger. Durante l'immagine Jerry Lee, che fu uvegenie con tesi musicanti. Se mi è toi proprio percetto un nuovo in Stones. Ora sbira, sì. Anche perché tu roll over Beethoven. I dove c'è questo strachotni musicanti, spomenak neko o teh, Willie Nelson, Sheryl Crow. Самият Ерик Клептън заедно с Джеймс Бъртън си партнират в едно парче. Нека чуем малък откъс и от него как се звучат заедно.